لسموع الاف شتيكتر عيفتي من لرؤيت اتخ ملتت من ملحمه بخوت كبر יש סימנים של اشتا